Jésus quand même, il faut dater. Matthieu, ta photo nous couine, a fait ton corps, ton coup de peau. Matthieu, ta peau. Et vous le peau. Matthieu, ta peau, vous le peau, a fait ton. Bye, vous le même. Jésus Christ, a fait ton bain. Et vous le netto, Jésus Christ, moi, Dona ye domo, beto de wege yi giglo, si bato jewe de o nule kwe, wiwa. To beza nyina dono tome kwo jewe kwo, wule ga, e no bibi basi. To beza me dia so tome, kwo to jewe kwo, nule kwo, we wiwa. To beza, me tito kanimo benu, mais tu au gamin, mais je suis sur la, je vois les voisins au canton Tony et Vivi Bassina, tu besoin ici on est pas tombé, mais ici nous bon tu connais Jésus Christ, tu besoin ici on tombe, nous la pas, oui aïe la maison, oui bon maison, oui l'île maison. Oui, la dope, et Bibi Bassi, to beza, yo me mole, oui, la tome, Hongron, de Medji, Bibba Weton, et Bibi Bassi, na, oh, noue, ma Bibi Bassi de, Martin to Djewede, noue, groupe beta, to Djewede, oui, oui. De mes oeufs de Simon au clou et n'a jamais mieux étant n'a de oiseau d'avoir de besoin de mettre Jésus comme un n'est-ce pas vous les gars n'a rien à donner là à son bon aïe au média son lèvre mais de quand nous dira mais tu te calmes au bon là oui mais de n'y d'en voir pour l'eau à l'eau oui. Wa lo we na yi se no lepo lewe na ye me mo hunre gale hunkuno gbegbo wetan bibi bibasi hunkuno no emi na do za o beza bodo wa zon ke de jiro mi basi do hunkuno to ye me mo lewe lepo me to jesu come o gbe. Ogbe hu gade ledo undo hiwa to ai hala po me hu ga o hwe e na bi a fine simple te la po to jesu come okon e na hu hiwa to ai ha to me simple to na bi agba boton be wulu to e na bi agba boton nu e yi lele awe to le po na bi agba boton. Rihon Christan, Rihon Wedagbeton, et dans Hong Blegede, bien y a tout même. Mais de Rodo, Dogbom, Rui Bassi, Hong Kong, Jokoya Gueton, et ta Sonja ou Amadia, Loukou Tatitan, Loukou Tatitan, après être 37, 37, Tatitan, après être. Tade ewe atom. Edo do fi. Edo godo. Na o ho de son jiwe ya kwe de mano gbon vwa kukuro togba. Ebu a wina maria. Ahuli. Na do mo ho bo jeve. Nyina do no lelo. Edo na do a son jawu. Na do mo. Wune gan son nyina do le kposi. Nando tendo ai rae gona jijoho do asanja u na nyina dono jijo di adam no nando so gadle ko bodi ada ene wo we nu jere no wa media solo asanja u e na du to si e ma so gain bi basito mo hun lo gbeto ton dale nu jere no wa we. Nado hunukunukun tonale ton
Bodo se kuno la ni fo bo si son li aso jere ton we. Bodo yo me tito kane mo benu leg baton le po. Me bebo ma wele si a indo. Ni do jemele kan son lo ye ton me. Na do a fon so nululu me bodo a do a chokere li beto ye to be. A son ja we du na. Che ba je we ya we do a mi do mulo. Oh ta to. Ye do a mi godo godo na o vore son chi we de mono gbogbo fun kan to gba to sai me ndo nu de ma na gbogbo to gbezan to me zebru na bi agba to so gbezan to me kokoro zebru to kokoro kokoro ni na wa to na gba to sai me to jesu ko me afoe to kan de we awe tranwi tate Malia, Sodoma, Pon, Afanme, Yonu, Kunoto, Nino, Grammy, Gradio, Ho, Toe, Angel, that's all you said. Anyway, where did you meet the Lakpo? Oh, Kunodo, Amy, you don't know when you don't know. Any no Grammy, great day. Oh, Hoto, Kododo, Edron has some gone away. Adjazan, Name, we want Grammy, great day. Akododo ejuro na tukanawe so gbogbo ma wele si an lo me ejuro na hunlewe yo me tindo nululu opo meto eni wa kede akododo ejuro na kurowewe yin se na le ni omo na do de jejo adamu to le po bo na wa yi me wi wele do ho e to me eni wa kada dide akododo e dro na na we kukuro na do yi kukuro do jiwe me ko to budi bo ko to budi afo e to ko to gakeke ho pa yi ha to ko to ki ho e dro na na me mo to ko kukuro to gbogbo we me nu ya do na si o le po ndo eni wa grami kada dide akododo asanja o to sai me era yo te to gbezan to me a fo to kande a ton ton edo fo to kande a ton donano we wo ve yise na didio nu fe edo ran eso okuno dele to na ti fine wutu edo e wa to fine jawe nu e ko do donani wa amone Angel lost to the door. Shigba, Edonese Okuno de. Yeho doto evangelisi. So gato di door. Shigba, Edonese Oho jiwe ya wetome. Where? Edon, na mido. Ena yi di di yo. Nwe Edon, na eso. Bibi bibasi. Asanja hu jiwe ya wetome. Mina pon wa to bleble teta e ne ba yo pa gbe je we ton e mano gbagba na do hunle men awe to e ne we yin kokon je we ton ke mano di o na do ni asogbo atoto o do mona ji ko ye pe ma te lele awe to wewe men Gozo ya apawetita we yo pagbe jiwe we to ke mano gbagba na do kunle pagbe de pepere jiwe e we do e mono gbagba gbedegbede e so ga ya ga e so ga siso e so ga gboro gboro ada e so ga ya imo gboro me blebu pagbe de pepere jiwe e we do na me do po na kwedo na kota polo na ayon gboro blebu pagbede pepe jere kodo na hwedo de pepe podo na o hwedo de ja to so pagbede jere kodo le po eno wa didi mejawe pagbede to mo gbagba gbede gbede wele ponu eno wa bozo wa didi me so onu okuno to men de me so to pipo pa gbe jewe ton na do hun ga to zame na do krowe na do hegbe to suwe na do diada
na do dio me ma mo foji bi o foji ma pa gbere le po e ma ra gbagba pon de e do de ye na do ni wiwa ke ri e foto e ko dodo nunde amu be ma wiwa to gbeza to me wa yi o jijo o gbeza zate e a ko mo be ma wi bi basi to gbeza to me wa yi nyirado e a ma so gadu deji o ma do ga e a ma so gadu deji we nwa na do do mu lo eni wa na mi credit de a ko dodo adamo e hore ga to ge go me voru to gbeza to me to jesu come ndo pa gbe ra mo gbagba o pa gbe je to mo gbagba na do hore me ga e se asi we Isaya ta kari atom karan senge apoto ko nukwawe 45:22 edo do ledo mi panu kome na yeri do hurame mi opodo a igba tole po dawede to adisime to teme o dawede to devo men o me de pepe to igbaji e ma de depo do dinanu to le yeso gan gbagba o gbe to do to leso gan gbagba ye meni do monanu to leso gan gbagba mo ro pro me do wo ko asuka le to igbaji yeso gan gbagba se gba ndo ajuro na mo hrega ndo ajuro na ma dadio na me Eno adro natin do gbe. Eye ko wula wuda ina o lo le wo lo poju ani pon. Edo me panu ko me jewe gaunu po to e to hodo to fi. Jiwe ye we. Matin do ma bibi basi de pepe. To ai na to me. To nui wa to le po me. To jijo to me. Jiwe ye we. No wa nu le po. Wo e me lo po e do mo lo mi panu ko mi a ko po gra o so le bo gbagba a ko po gra o do gbo le me bo gbagba a ko po gra o kokoro ai gbaji to le po bo so gbagba e do din bi e wo nu a ko po be to din bi e a ko po kokoro gbe to ton a ko po nu e gbe to so gan wa logo gbe to ton yere po gbagba din bi e mi no panu ko mi na yeri do hura mi mi o po do ai gba ton le po na e do na mi godo godo do e ma yin na o israel si bile to kere ka ka je o po do ai gba ton mo e ma yin na o mewu le to kere ka bi yo wo le to kere po do ai gba ton do e ma yin na o mewu le to kere boya yo meyi meyule sisene wa ye lala podo igba ton na ye to fi to gbe ogun to ri lomuro edo emi le we hure gato edo emi le we yi me so ga jora we e ma yi jora me to kede de me na tu edo te e ma yi tu edo te kede se gba eni na e jo mi o podo ho ho po na to sa o gbe sa awon gba ton Bona to awon gba to gbe pogbe to gbe pogbe Bona to sara pome o sula pome Bona to o khoya pome na do gwa la na to gbe pogbe ha ku dia foto fonu bado e gbe wanya za o kuno to jomi o jawe to ho jawe to e to fine na do gwa la na we na e do do mlo e do yeso ga mo hore ga mi po do igba to le po na yen we ji wo ye we me de vole matin me de vole matin kare de wo me de vole matin bo so ga hore ga de wo me de matin bo so ga jona me de wo me de vole matin e so ga di adara o gbe to e bo bo e da bo na wo gbe yo godo gbe za to me mede maso gan agojo igodo tole gwa kede wo wenu nile tole koko gbagba le ko do jewede
wenu fun kuro to ile koko gbagbagbo leko do chewede leko so yin na do mewo le bojo leko so dewe me leko bo le bojo leko so dewede em amazo na hun le dewe le do chewede po da iwa to ile popo ni ani do to ile popo na ni wa nyo e do ewo when a woman got and I saw her again, it don't be the total part of it on her. Not yet, Bezato, Maragua Poto, Otero Pomeke, Apoteroa, Edo, Yamuade, Meta, what you mean? Mewade, Mebada, don't go in. May you say to Yama, Bozamo, Raga, Mepodo, I got a po. Na nye we ji we ye kwe. Fine we edo do me de bo de ma tim. Lomunu le. Lomunu ta wo. Ta wo. Lomunu ta afo eto chenem. Lomunu ta wo. Afo eto chenem. Do we yi. Oho oku notan. Ura posele. Dogmo bebo we dali. E ma yi oho beto tamba. Oh, eh, big boy, ye. Me a ton toto sonji man. Eh, bok, big bodo, a posaliji. Na ye is a kaida, na ye po, ye po na me po. Unflido, eh, ma ya kota de po. Si bana kota le po. Po le na opodo a ibaton. Kakaje opodo a ibaton le po. Eh, to ido la mi. Po to ido mi a mi. De mina so gatin do hun e gato kuno medo jore yin ado tan mede kan je so we gbe do le posi mede kan je so tu we le posi mede kan je so hun hun de ko du pa to jiwe wa ile me bo mi ma so gadu to eji dogbo mi de le dare nu e do te di e to fi do en ye na yi o nu to e do yi gbe jesu kuno tan na de we die mo ma yin me awe sin we mo me ro podo po sin ko do ete ara de de to gbangba bo na do njuro hun ga njuro jiro yin ado tan njuro me le kan je blebu so yin ado podo ga kan yin ado to le po patapata ko ku so mi le po si edo eh ye na de we na yo nu to e do yi gbe na do yi gbe jesu kuno tan bo na so ise to yi ha to me do ji we ye pe e mayi do ana wa do bodo me de bo tan se ba na do e so do gbo yi ha to tan me ana yi se ana gbo do de go ana do to de go gbi e do bo ana yi se to yi se to ayi ha to me do ji we ye pe ze tite so ti ole me yi na hun le we gan e do hukuro de bore ma ti so no so me hukuro de bore ma ti so satani de hukuro de bore ma ti so sisin ho de pe pe me e so gan ja ten do hun le gan to e we no ko magbe do ayi gbe yin na do to tan ponu to epo bo awo yi se to iga to me do ji we ye ko tan eze jesu christ tite so ti ole me na ye na hun ga to e na fri go to e e do hun hun de bo de ma so ga ja te do hun ga to e ba e do ye na mo hun ga wa pa wo to a pa wo to do na I have a better do you say? Gra Ododo Edo Edo I say Nubo Edo was on to Yemen some more But Edo de yina do to Esa But Edo wa yo Dodo do Yemen Dodo Christita Edo wa na he bonfo Blebu Wepo anado yi bepo no to epo Wepo anado yi sepo yi hato epo
a ko yin ma wa dodono keri mede bure betele ko e ko wa nyina bo ko te doki go jewe tongo chiba anade dewe toje gbangba a yin ma wa dodono awa juro dodono ton anawa kriside dodono lo anawa yi anadi ona divyalo anayi gbenyina do to ton to gbeyina na ana yin na do to ina krisi ba ina de yin na do to ise so gbesan to me to adadi ona ne wo me e na wa yi dodo to do ho to me dodo yi bi ba si to de bi bo ana wa sun me gbo bo gbe to yo yo podo e do onu e ye do ba si o gbe yi Hulagan, do Chris yeze tite so ti ole me onu to na wa do etan bo ana tin do kan ti cha po do iha to po nu to po di ale horo po we kan ti cha tin to dodo po do o hun ga po tete me de pe pe gba to le po to fi la po e na da wa yiro yin o kun ran tan ye na hun ga pa po eto we atotom abo we atoyo na ye na hunan me de pe pe ke na yiro yo kuno tom ga eno edo ye adura mo donado o kuno ko to teno pe we na avo si sa krisi ton na hun ga to we e ko wa alo kai me e ko wa yin alo kai na o to di bi aso gan wa edo me de pe pe edo na edo to fi de pe pe me de pepe to we de pepe no me de pepe to egbe egbe ohun ga to e ko ti to yi me ni do wa okun na de e do na e na hun me de pepe e na yiro yin okun ota gan ye na hun gan ye na hun gan hun gan so yin na do me hun gan so dewe me agbagbo to ile po to dewe me a ko mo ara mo hunre gan se me hunre gan so we gbe do le po me hunre gan so we gbe do le po me hunre gan so ma do gan le po me e ko khu so do gbe za to me abana wa gbe za yo yo me ana wa gbe yo me jalo na din bi e ye ko hun le gan un fi do e ne wo na me de pepe po do e ne lo na ye po apa we awe to ago ko re to ne we ko ko ji we to ke ma di o na do ni aso gbo e do mi le do gbo je we da le do mi le we ji ko ye we e mi ma so di o ba ji ko ye we je we mo no di o po o jejo jawe ton le po e mono di opo nu de mono di adogbon jiwe ye we dale credit de e ko de to e ko tero son mado po do me modo pro we te to gbe modo pro we na te kaka so yi mado po do me to so ja won ye ton e ma di o wa lo we ton e ma di o to ile ton e ma di o modo pro we suna me to ma di o da gbe we to ma di o le blanu to ma di o wa ye ton e po to le blanu to po e ma di o ba jo mi e ton e ma di o ko ko le to modo pro ga ma di o we e ne o tu we na wa bo ana wa gogo go jawe to yi
why do we de popo no azon je to de popo why de e no ha so bona jawe e no ha so bona abimeleki we no abimeleki po do kwe do to poko tito azon me ye wa jawe de ho khulo ne e ma ko di o kaka je gbe e no ha so bona ko ta ble bu israeli to Edo, yeto, yagbonu. Bo, depe pe to yeme ma jason, to yeme pome, to akota izle, to blebu me, e nga zonbona ye. E me wwa, we, yewe no wwa to hukwono eto me, hukwono eto maso diyoba. E nga zonbona Davidi, mi, dona okruno ya, le donche po donu eti to yeme le popo, Dona wala wiwe nyeko wiwe tom na uwa weko dona mawa dodo chela kpo me yazon chela kpo bo jewe ya wero kpo na eh yazon bona Davidi ya wero kpo ne be tito do kpo la tegbe na hukule ton na do yazon bo ema kodiyo Hezekia eh tito ku donu mo naku ise ya wadone domino Senudo ara ku jawe ye manano baba sigba Hezekiah ele panu ko ado bo jawe hin azon gbona bona bona ko foton ko foton lila dogo beto eto gbe jawe do pone le ma godio debi Christ wa wa dia lo to gigome to nule pome na do no tena jewe gaunu poto e to din dagbe bo to dagbe wa bo so to so e gbona gbe to le po e ye to ya sana so le gba de wa le ho ho do pone e wa so to christmas e do nule po e wa nte o to e do mi ran o ti po yan po wo to so le wa Hukuno jiwe ya kweto na do hiyan zonbo. E ma kodiyo. To saima. Hukuno do kpone to vi. Hukuno do kpone e ti to adato me. E na hiyan zonbo na we. Do bon. Hukuno to e ma kodiyo lo dali to jesu kome. Bona milikwa apajire awe. Matthew. Matthew ta chaton. Ta chaton po e ta tonto. Ta cha ta fo ta to e do we na e zo bi ka pe na mi me ma ka ko wa ga le wa e to be be na bo do mo a fo chi lo po to bo do mo o ku na de bi che mu lo yin to kwe gbe bo to wu ku zo je to wa wu bi e sa me tra la cha we to a fo cha we to e zo do me do yen na wa Hey, Azogbona! Yena wa hey, Azogbona! Yena wa hey, Azogbona! Lele arimati to fina! To awuso hiya to me! Azole po! No boja we! Yena wa! Wenwenzo wa fina! Oh! Lele awede mati! Ena ma so boja we! Siga wapo osio me kaoko hanga tapoeto cha toto me kaoko hanga so osio die me kaoko hanga so gbran bodomo okuna ejure do okuna okuna okuna no konto ye wanyo okuna ihun gbele ton blebu ye wanyo okuna o tukale potom azo eje devite te devi ye wanyo okuna to azoloji ayinu kan to azoloji okuna nu de pepe de aso de gbedo e ko mi wa o credo okuna nu de pepe de ana de gbedo e na mi wa jawe okuna ye ma je me ko ye na wa o ko ta te glogba sigbado o ko lo keda ye na so he amo e do ayiro jesu do okuna A dona chakan we de taralo podo okuno po meka ho gaga
ẹja kanna tadagbe tade na dagbe do okuna go nido ayire do okuna modo na divero nu oku osoga wa le die don de pepede na do ina wa ti cheme satani ma soga so no te to fure bola jate bola se da gba sa to me ra kuno okun do ho asan bo nto e jawe le gbani le po awo vini le po ma soga no te to fure gbe gbo me we a agba sa me we a bo to sonin si to ho to me ye ma soga no te to fure bola le ajire pe po to agba sa to me ba akunre jesu ni okuna ena khoe to gbo godo to hoe to me ara ma san gbo yi bona mo ka tutu bona tindo gadu ru gbo gagani no po to agba sa to ego to jesu come ero oho me ka oko wa ga to di esin do popo do ta de na okuna to po ero do holo kada yera do hin azo devi che to gbo po afo eneto afo cheneto fo cheneto ero na nye me reti to a che glo we nye ga nye yi no konto botindo awon bi pada to ogro che nye do mla o de do yi eno yi o awon gonu nele yero po mi kedi no konto da ho eto yero po mi kedi o meka ko wa ga eno eno to asan opono pono yin ye ton ka bi awon funfun e ton me ye mono zan okuno ye no zan no konto bono zan awon ga we no zan eno e so pon e bo e pon ye ke di awon ga ye ton ye no yi gbe na oho e ton bono se ton na oho e ton ga do oho e pon godo me ka o ko awon ga do yen ji lo do okuno ye so no konto ye zo yo nu konto hun ga mi totan awon ga gbe zo mi totan na aya awon ga wutu na yo kuro no wutu oho to e no do ho de gbon godo podo a te po to gbe zo mi to me to gbe zo te me to gbe zo to me nu de pepe de krisi ma yi gbe na to agba sa te me to agba sa to me nwe na do na to gbe to sa me bo na dagba azone wo do na to so gba sa to me e do yin do yin do yi e do yi po do na o me awe to do wa e no wa po do na devite do wa e ko e no wa pa pa wo do we na jesu se awuji na jesu emodona okuno okuno yin dada amo okuno yin eyi dada emodona na oku dawo lo to di dodo nue no joto ahwan medie bo eso ayi nue no joto ahwan fufu me eri wa yi wa jesu sinu kan nuna jodo awon agorun lesi nuna jodo awon agorun lesi cheche e wa yiro krisido kuno ha kunde wo so no de be na o de bi eto yiro se to ne krisi eyan so gbo to krisi e yim ka tuna meto krisi eyan okuno e na de be do azan le po na bi agba bo to to jesu come wene jesu se awuji e so doma ye pe to ri ko do ile doma nugo we doma mi nye ma mo yi se nko de to me de to israel me gba ma mo yi se nko ton de to israel me o zame dawe lo ton ni e podo ho e dawe lo ton ni do podi e dawe lo e mo dona e so don bo do yi se ria do ho lo kada e ma jera ni kwete gbe e ma jera ni wa bo asia lo do devi che ji
emayin do ani wa sare dego podo ami po emayin do ada imenu we wa de pepe emayin do na wa nde pepe fere ade do fina do holo na ta do jiku ya ko ti to lo me bo e wa dodo bona hin honi ti ta ga don hin ho so ti e so da e mo gboro blebu e ma do na to hun wa igba die mo ka bi bi o sun me ka bi bi o hu me ka bi bi o hu me ka bi bi le bole bona do e mi na da e do poropo e no lo me aga fi de dana bi a yan ro fi e dan to je ma yo dogbode e do ho po un bo nu le po ran yi wa nu do po we o kuno jesu o kuno we ayi no bi bo bodo o ho lo ran fi de pepe de o ho to na je azan bo na je fi na jawe fi de pepe de ate to gbe azan bo e jade fi na ho ho ho ho ma di opo undo ho ho le ma di o Hokule ma binu ku di osa e na hin asan gbo na wa de to de bi pon po e to we atonto a po we atonto Jesu do na me ka ko won gan lodo yi ni mi wa na we kedadi ye yi se do kedide ye yi se do eri wa na kedi de ye yi se do Yezo mi azon, debi lo to bo, to jre, ne men, jre do kulo men. Unto hodo do kon yedali, unto hodo na we. E na mi azon, bo na we to ekbe to jesu kamen. E mi azon na akbasa kuku, e mi azon bo na ikagbiba. E na mi azon bo na okude ekbale. Enohin azogbon na opon de ko gba enohin azogbon na o ohunulu enewe ni attention ka vi o sucle to to huma enohin azogbon na nolulu no de pepe de yin o to krato e to jira do polo me ye yin azogbon na to jesu kome ha kunde anadodo un ka lo yi tiwe Ena riwa ha kun to gba sa to go opodo ye owo etan mi ran ho de ahon iwe blo mo mi ran ho de bo anajo aso to le podo godo fi da tene bo ya iwe gbe aya je po asan jawo mere kan je ton na ye lo gagagaga to jesu come Kwa agoko atonto, ene wanyi, o do mona jikwe we maten lene, awe, to wewe men. Ene endo, maten lene awe, to, maten lene awe do jewe go to wewe men. Ene endo molo, amaruna tindo, lene de pepe ta ikha to me nando mo, nwe jewe so gawa, nwe, do mona no me jewe nye, Adona mo dona nwe jawe so gawa polo nwe jiwe de jano wa sondo amana na ten lele awe de pepe ka vi a jilele de pepe ka vi oho ejile do ho go ka vi nu di don de pepe na do jaten do we amo amana na ten me de pepe ene hewe mo hon jawe ton e na wa sondo beza to me to gbe to agbaza to me Eno eno o do mona jiwe Martin lile awe to wewe me ana ten lile awe de pepe to do mona jawe me blo jawe to wewe me de kele me po jobu ta kandenu kwawe jobu ta kandenu kwawe apo eto tit apo eto awe